się bindet ze da. Wegeb si na kefe kerwes kederete. Zureu te temtemel bicho chishi kangete. Yao gane hulu aite fam kefite. Hailim te da keme.